Bagi berbicara tentang kenyataan yang baru, bagi kami cenderung mengikuti kenyataan di Vatikan. Soal itu.